0: stage hos neder nu är cell phone or laptop eller du vet modad. We are we 3 years old i dag no simsas open account i do them on a cell or a computer. Hur är det nu? Och vi är skön hur du tjänar nu. Today är det så bra. Vi tjänar det är små men jag tycker att every generation är uppstam att tjäna den. Tittar det inte bara de staden gäller ju uppstamman magnus och tänk att det är det också då. Every generation today up today är uppstamman. Eskvegor är medan den är uppstamman. Every generation tittar som max ska gå jag ju.
1: Mhm. Och jag tjänar och tjänar jag här. Det jag tjänar jag här. Ett av de nästa är mistiga, ajaus, toknomjiga hejo. Gjett av ett monio, sitt monio, januian, en etskanesik, tandes är ditt dika, tjejiga, utnamkunio, hejsets god magvika, tjejus, tjejnojiga, vi vet magvika.
0: Nu ska jag, det ska ju byta på hela tjejno, tangais tjidat, tangais spidat, debadmonio, sitter han och. Vi går ge gärna nu när jag inte snackar nytt tjejna. Snäden något som inte är till det. Gärna jag måste ta det spela nu. Måste. Vi inte nu ser det här. Jag måste backa spela. Ja. Jag vill inte nog vad det är till det. Every generation har till spela. Ja, jag har. Vi går ge gärna tjejna. Jag vill inte ha det med. Kast. Du vet mig nu. Tack jag inte det. Hon ju match ju nå mot att det var som stad nu har match jag nå ta vi ska det 2 weeks ska det nå hospital ska chem ska jag sett check in det kan det ske jag ska ta han det det kan det kan på chin ska det mona nä ska jag det ju upp det match ska jag kan nå ta ska det man ska det gå inte när man nä chicken nä jag kan inte det där. Hast du en tanan och de tjänar att de mamma och betalt att de badrum och dat. Jag vill ha gått ett sätt om kvastning att jag vet att den gav spridat. Nu är det mitt kadadat, kandahodat, jag vill ha gått med och behiga dat. Jag vill ha gått mamma nästa om storytelling, legends, jag vill ha gått snabbt. Jag har skått, mycket arbete när jag har vapt om. Jag ska ta gej snack till och upp till mina gej spritek om han nät mig.
1: Mm-hmm. Gud är Johnny, hajt när naskumtna gan hibit min jäji bäj jim hiat, kia hajt buksimtna gaj miu bin, mi gwech, wajja.
0: Wajja nu, wajja maden ska bäden stodat gwe. Gwe dejtum gwe mak hitabas or muke. Det är så man tjänar kognition det är det man gör vet man det gör dem så det är det bara som jag nås jag kan ju tjäna det inte stå kvar då när jag som då inte ska sitta jag gör det mig att
1: Okay, can have Johnny Shagner, Shuli de Chawasombi, Chigda Weshi, Tekunu Yeo, I have

0: Jag var sidge, jag är sidge. Jag är inte någon dag än, det är sannolikt. Jag är som också sådan ju en dag, jag är inte någon dag än. Det är så att jag är inte någon dag än, det är så att jag är inte någon dag än. Det är så att jag är inte någon dag än, det är så att jag
1: Gde uvađa, brti, sukće mi ubinge ti ga šred.
0: Gde
2: uvađa? Gde magna brti uopači ga ša, beto je giba, hanju ga ša od bađmut giba, dan den hao ga ispihiwe ga ga džuan de, di ču peini di meskana ju, ba den ga ša od bađmut giba ga, di nukta ga den hao, šta bwiri den hao Facebook ga, aš ga džuz tim de, brti dan ga ispihiwe ga, di džuja bwit.